0: kosu aka kese bo no ye de besum wo
1: ye ne ye sum wo no pei edi amejesu wo ye berima kufi dosen uti mi frame akokwa mini minia
0: adwen pa ye ne kufi mensa adwen papa na papa ni wadim kan

0: ana se nana sama kwa beto su mi nu
1: na di o so
0: se di akase mu no ye o dia
1: ayo
0: ta na kan nyina ye o dia
1: afeni we shi aso ama
0: me shi aso ama ona na
1: abusi afo sabre baby e ye du die eh ye kwada dem titimu na ya na ibinu mu enti ne me biase eh abusua ne nton ye fa ne ha ne ya fa ne ha nanso egu ahodo eye ne ma mi nu na ne ye behwe ye ka busua eye wo a wo ye be ma wo a wo yo ba ne ne wo ma mi ejina ne wo ma mi firi nu e na wo ujina mu akan mu nu no eh akan mu nu ne wo ma mi jina no e na ye wo wa busua no eno no na wo papa de obeware wo fie ho enti wono de e fa ne se wo ye hoho nanso ye ko ade sunsumu a wono so a wo ye agya no wono sunsumu ene kire wo kwan ene hwe wo so ehe eno ne nton no ene ye agya de nemo abusua ye wo ma me de re de eno ne abusua no enti akan ha no ye wo abusua no maako maako maako ngotwe na san ngotwe no nso no enam se eye ema ene ene wo ne ehichiri enti ema na ehichiri eni nyina ema na eda no nemu no enton no de eye wo papa de mu enti enton na eye wo papa de mu no e wo humi no e wo de wo pe ene ne wo mpe eno wo na chiwa de pa nanso ase ya na ye de afrafra enu ntito mri bo ho a wo be he no na ne ba bi nkoyie men wo a wo be hwa wo be tie ti no na ye wo papa esuman a na se sunsum a wo ho no no wa fom no ebi a wo fa ne se enye a agro bi na ye di nanso eye ne eye waja de mu a one na sunsum no wo hwa wo sunti no se sunti ni fo ne wo papa nton no ne wo pe ne ne wo mpe ene na chi wade that is it ne ya na na mafo ma eh Kristo ba enti ne ya ne atoto ne ma tu
0: ko na kame be because I say bibia ko ye Kristo enti
1: ne atoto bibia ego nanso obi na wo
0: ufiri kuro bi mu
1: owo sunsum sunsum na owo ne na abo ho ban ya de wanyina bi sisa abre na bo ho ban de wanyina bi sisa abre ya aden na ne ma bi a wo ne pe ne ne a wo ne mpe no ne ne okiri no ya na wo toto na se enti ha ene sisi ho ena wo ba busua ne mu nso a eye wo maame e de mu no no enti eno no efiri wo maame a na ko wo fa ene wo nana no mo so wono nso wono wo woni de enti e busua na ese wo he de na ye busua na chi wade de na ye ne e busua no ye pe ana ya kraboa ene aboa ben sense na na no mu ji di se ye nyina no ya be ye nipa nanso tetene no na adwene se sebi ye firi mu amu ne bae nti se ye firi mu amu ne bae de a obi a wabo bi a ofiri mu o bae nti wono na ye na kraboa nti aye na kraboa no saboa no enka no onwe nanso so ye bae sebi Kristo nti de so we de ehuni mfaso nanso ne me kama mu nyina ate se sunsun mu ne ma de ade a akiri ene se wenye na chi wade se wunya na chiwade a ene ye de ebese ye ona ebe ye o weni beba ho so no de bia na okwasamado adenti zan se wa ma wani anda ho ene ntida mi se ne me fa ne me ni mi nu no abusua no ene na ofiri mu ene nton ye wo papa esunsumu a ye de wo wo abo wo ho ban abisi sabre enti wo a wutie mi no se wunya hu wo papa nton a kole kobusa ne hwe de ye won achi wade ne hwe de ye de won ne pe ene ne awon ne mpe
0: enti achi wade ne bitimi ye nam bi ani ukwase ye wi ana
1: e sa na tie enti wo busa no e sa na tie
0: okay
1: enti wo a wo tie me
0: no ye bibia na ye die
1: enye bibia
0: because minim se binum se omonwe nwa e bi se ye pepperaku e bi se menwe dry fish adwene apata
1: obi kira chichede
0: obi kira chichede
1: that is it obi chiri wansan wahu ni nyina ye ne ye nananom hyehyeye esan se ye sunsun mu ntino ase ye mfa ne ya fa ne tra nanso eye adwuma enti wo a wo tie me no kobisa wo papa nton wo bisa no kire wo nton no a ebia na eye busumuru ana abosompra ebia wo na chiwade ebia wo de ope ene na krabwa
2: ejuhu
1: sani e mani mie nu a na fe wo bisa nia eye nia eye na krabwa edim wo hu na krabwa na afe ni wo hu se na we na e na chiwade it se won namo na won na won se ade we da bi eye me papa echiwade it mean so enkame na wo do ato
0: titiru na sa ade we wo hopa but e kame e se enei ye hu sa ade menim se ye tutu abetenatena ko kese mu no ntio
1: eno difa ya na ye tutu abetena ani ntino eye a ka so we de e hu ni mfaso e hu ni mfaso e do ne ya na won ka e de se ne ma no nanso be pese wo bi ate ase se sunsun mu de ewo ho e di sa wuji tum se sunsun mu wo ho de a ene ye sunsun mu no nso ade a empa ni echiwade obi a wo na echiwade right e di sa wuji tum a no obi sa na echiwade na hu se we na ye na echiwade de a na wa mfa nka no e bi a na wo de obi a ka kire so we de obugbo so mpa ya na wo yi na de na nkempaya ya gbesi abọ mpaya afri enkoda ase ni ade ade na da sukuta fi se enye mpaya na eso de sesa no eye da chiwade eni se wonnim se wakodi na chiwade de a ene eso hwe o papa na ye dware wo mi hu se ade no wafri mu enti ene se me kam amate ase a abusua na ye wo awode a enti eye abusua no wo kpisa wo wofa ana wabusu ya peni ya obekire wabusu ya ni mu niema eye mamo ni ni enye mamo ene echiwade ye wo ho
2: enu
1: nchire se wo sombosom ni empeso reti ase na no nchire se wo
2: sombosom
1: na emu no abusu ya na wo ya wo wotu mu no niema wo ni peni ene ye niema bi nso a wo ni
2: empeni
1: ene wo no wo akrabo anso right sense ho ene wo firi into obi so ye ko na woni onim se woni firi ko mu na bae right woni firi ko mu na bae no e ko ye woni chiwade inti nyade obawi ni nua sa na no fa no right se nyade obawi ni nua de a na niema e wo ho no na se wudi so se wudi so nso a obo hu se wo mpuntu no e be ko se ne wo hwe pepepe na se we ni so nso a e be theater format theater format theater format theater format and ye busu afo me ne mo ka se no anche akoko akoko e ba ire nyina ye be wura mu ne mo me pe se ye hu abusua ne ba bi a ye firi ene ne enti a e ma abusua ne ba ye na se se bi a e ko bi ho na me boso a wo be hu se bi a e ko ya me boso no e fi e firi abusua we mu se ne ko si ye na se ne ma de no ba ye
0: bra se yango pondi yango acha ya dasene ebesa so
1: right
0: e wa haja wo number no na yen sore so
1: yo abusia for number de ye ba ko pe na
0: 055 055 010 010 8123 8123 right e na wo ten in kan ye brena so ye beda masese na wo hwe mu nyina mu tie yen on adom 106.3 FM se de work and happiness dwumadie de bremo asira bi en confirm open in kwanche for she dwumadie de ma metete bana for ni mevis malaika you are 05 and it's summit. Me and me did you made the whole chamber frame OPD, OPB, the Yanko Point at the Mochina, the best time in Camp Abra, made the Memory Dasso could you made the Edibro, all bombires, one Wakai Ghana, was our China Yanakono, Yanni Croatia. Everything could him, Yabesha too.
1: And so say,
0: Yabesha too.
1: One way I did the borum no oni nidi
0: ene
1: won de benye di
0: responsible
1: ti nkwala we nso no oni nidi
0: apeke
1: oni jina ha oni so benye di
0: apeke.

kwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se behu sakra ye bia ko hu ko doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda ajegedi nkatu atum.

kwa wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajeje din kratu atum